0: Vova,
1: ebe ano.
0: Odogwu. Nna, mmadụ niile na-achọ ụzọ ha ga-esi nweta ego ọzọ mgbe niile. Ị ma na ekwentị gị nwere ike na-akpatara gị ego. Site na Gova by VerifyMe, ị nwere ike ịga nyochaa ụlọ, ụlọ ahịa na ebe a na-azụ ahịa dị na gburugburu gị, wee nweta ego gị ngwa ngwa.
1: 50,000, 10,000, ụfọdụ ndị ọrụ kacha arụ ọrụ na-enweta ọbụnadị 50,000 kwa ụbọchị ọbụla. Rụọ ọrụ oge ọbụla ị chọrọ, na-enweghị nsogbu ọbụla n'ụlọ ọrụ gị, enweghị onye isi ga-enye gị nsogbu, na-enweghị mgbakasị arụ. Kpọdata Gova, gaa ọmụmụ ọrụ ahụ, mechaa ọrụ ahụ, ego abatago. Ihe karịrị mmadụ 50,000 na Naịjirịa amalitelarị ịkpata ego site na Gova n'ime okpuru ọchịchị ime obodo 774 niile e nwere n'ala Naịjirịa. Ọrụ dịkwa kwa ụbọchị o.
0: Yakubu, atụsala ime manage, atụfela ohere a. Ekwentị gị ekwesịghị dị naanị n'aka gị. Meta

0: gụnyego m efere ọzọ.
1: Ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya.
2: Mama chere mma, anụmabịa ka m rugodo ụlọ.
0: Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma.